0: de kire no na twasem ne se edru Naftali so no o se Naftali a eni so amen wo Naftali a favor amen wo Naftali a ye di amen wo Naftali a ewurde ani so amen wo Naftali a enhyira aye ne ma fa asase ne di so fa epu di so ani ye gyina saki ka sɛme so ni ya pɛgya mpae bɔ ni ya srɛ ewurde aka sɛ guya aka sɛ ya bra bɔ so ukuno na wo yira bra bɔ so wo mama ne wo mama ma bra bɔ so empo wona wo nya wo wo mo no kan hyrɛ sɛm guo mo so na ebebam kan hyrɛ sɛ guo adwuma ne so ewo mo sɛ ɛna ɛne mo mo yɛ den de na so obetumi ya kan hyrɛ sɛm ne enkunum de sɛm guo bra bɔ so ama no abam me me yɔ de fo me ma wari asum dwe wo mo me me ma ayɛ titire me ma yɛ ne onyamfo me ma wari efɛ me ma be kwa wari pa nyini chɛne asum dwe ayɛ yɛ dea kɛnhyɛ sɛm gu wo ho wabra bɔ so
1: bi sɛ nyankopɔn no otumi adeɛ nyinaa yɛ na ɔyɛ adeɛ nyinaa sutumfo
0: Enti Deuteronomy chapter 33 verse 23 ene yede bo mpae
1: Deuteronomy chapter 33 verse 23 ne yede bo mpae Bre nyankopon di for urade akwa Mose Fra Israel busu akwa tumie no no Fra obia no waka ne nhyansa maguni so Frobia no waka na sema kire no Frobia no wabo mpa ya ma no Frobia no wo shira no to dru Naftali so no en waka che Naftali se Naftali wo eni so Ewurde eni so the favor of God amen wo aye kese e wo so na Ewurde nyankopon shira nso enye wo chefa na fa asase di so ti gyina asase mi so ne de abɔ mpae ti gyina asase mi so ne de asrɛ Awurade sɛ Awurade me srɛ wo sɛ me nso so ne w'ani mu adom a Awurade ma favor wo favor ɛnyɛ kɛseɛ ɛwɔ me so na ma wo nsɛm nhyira Awurade ma nhyira ɛme me Mama brabo nye shira. Mama wari nye shira. Mama juma nye shira. Mama sika semu nye shira. Mama mama nye shira. Mama mama me nye shira. Mama ni mi fie nye shira. Ma nyini cha. Nyini cha pomudin ewom. Emi mi ni mi fie. Ewo Yesu Kristo Nazareth ni dinimo.

ufemo nibi etwa mu abrabo mu eye eten ana sedie ko ye biera kawa kasa wo bie wa no ka sembia eye

ababa ebadi ma eni so eme me yere ebadi ma ni so eme mi kuno ebadi ma eni so eme me ne me yere eni ye mama ni ye mama ma ye ma yawo ma ebadi ma ni so eme wo ye ma fe na ye be wo ebadi ma eni so eme wo ewo yesu kristo de ma ewo yesu

se Awurade ewo Yesu Kristo din mu mesrese Awurade ma wo nsa so na se won di onyam ewo mesika se mu ewo ma wore yi mu ewo metibia yi mu ewo Yesu Kristo din mu ubon pa yesɛ adie ba ku bi da wa kuma so menkasɛ mienu ba ku pɛ bo ho pa ye ebia wo de no e ye sika e ka bi da wanim awu ye sika tua wo pɛ sika bi de ahyɛ adwuma bi ase ebia wo de ya ware ye wo hwɛ ware ye kwan ebia wo pɛ adwuma ye ebia wo de ye nkrata sɛm wo akwantum ebia wo so de ye awo ebia wo so no wo hwɛ ayɛnsa kwan saa de ba ku na mpɛ sɛ wobɔ ho mpa ye ebia wo so de ye wo babɛma bi ana wo babaa bi fɛkuo bi ana sɛ ayɔnko bi a wɔde ne ho akɔdɔm wo ka hwea wo ntie ɛtete wo fato Awurade anim ma wo ne so ne bɔ mpa ye ma wo ne so ne bɔ mpa ye ebia wo so de ye wo kunu ebia wo so de ye wo yere wo ka hwea wo yere wo ntie ka hwea bɛma wo ntie ma wo ne so ne bɔ mpa ye fato Awurade anim fato Awurade anim fato Awurade anim fato Awurade anim sɛ ye aware sɛ ye abawo sɛ fa wo ma ho sɛ fa wo yere ho sɛ fa wo kunu ho sɛ ye sikasɛm sɛ ye yare sɛ ye adwuma sɛ wo akwantom na bia yɛ nkrata asɛm fa saa deɛ baako no to Awurade anim fa to Awurade anim in the name of Jesus Christ ɔtene ne mpa ba ɛmu ɔten ɛyɛ nneɔma bebree patwɛ ɔka sɛ o Awurade yɛde ɔman Ghana ba w'anim Awurade ma wo favor ɛme ɔman Ghana ma anisɔ ɛme ɔman Ghana na ma Ghana ɛhyira wo nsɛm nhyira ɛnyɛ ma ɛwɔ Ghana ɛwɔ Yesu din mu ma ɛnipa emu so yiedie mu so asomdwoe mu so bible mu so ɛwɔ Yesu din mu bie wɔ ne ne bɔ mpae ma Ghana ma ne so bɔ mpae ma Ghana Awurade ma favor Ghana be satisfied with favor Ghana satisfied with favor and full of the blessings of the Lord Ghana satisfied with favor and full of blessings of the Lord in the name of Jesus and possess west and south ever Yesu demo Ghana fasum jue ban bonkoso ompeja and put to diso in the name of Jesus Christ otinin impa gba emu oden eye no ma bebre the Lord is mighty in Ghana. The Lord is mighty in Ghana. Ununkwan o kai bem. Ununkwan o kai o sha ejina. Ensro said the worker said. Enam. The ordinary one to Sunti. Obetumi a kansim bi egu abrabo soma aye ejuna. Wo dia ne se obeye ne etene ne de eso urade ani nye de eso ni pani ne mom ne eso urade ani wo di nyamesuo betena se abɔ obra ne wo bu nipa suo urade ne bu nipa esuo nipa ne nya ya urade ne mom suo urade ne bu nipa ne se bia wo se me Kristo ni nti no che se obi ana wo bobɔ adwen akyerɛ no da bi efo ni mo ho safo hene
na ni din panifo ne wo chese obi abeshe ne bia na wakeka wadwa che no me de me ye prempre ye nye prempre sa etino sura wadi nyankopon na dane free bone ho na bru na bu nipa na fani die ma mpanifo nso so na sa wo ye sa won kwa na beware obi ani ho no mo a be kasem boni bi atoso ama aye yi bompa ene da eruade ase bi ona bompa ene da eruade ase bi ona ne bompa ene da eruade ase

0: ye nyankopon ye da wase e wo yesu kristo din mo sese de yakasa egu wasumu no sa ana waye yen e wo ye ne urade yesu kristo din mo ana ya bom paye amen amen Asempa FM 94.7 ana wasogusu a wutie paibo juma dia utie na bo obie ebrande bia de echi ukwada ukwada bia de echi yawada yawada bia de echi ifiada 2 am to 4 am ana sa juma die eba so frami solomo jesi ajikum Ewade aduna Yesu ama ochina yebeto asampa ibo ya so. Ene ya wade ene ya wade bia yeshia ewo kotoba bi police station no echiro living temple shia dan mu. Twa ewade ani wa akonche ni muade mu bo mpae. Entine ye ton safra osebra. Mainu nyina mfere wade asemu nyina so mo mpae. Iwia ene obetena si edin komo. Enti atun safro sebra na obeye nshira 0244744204 0244744204 ofra mpacho no ama okasa na ye ntientie mu na obi fo ofofo nso atumi afra bi ofra na oben radio no nso a na watwe ho agyina nchen na wakasa na ayefe Otini ni mpai bwa imo odin.
1: Eye ni oma bi.
0: Pache fo sana kasa fi hi. Yes, lam tin pache kasa. Amen. Ewurade ebo mpai ye ewo Yesu Kristo din mo. Emma Grace Lamte eni ni fi esrese Ewurade ye oma brabo ma won wade ma eni pa emi won ma eni so emi won ma enshira emi won ewo Yesu Kristo din mo amen o shira unto so otini ni mpa igbe mo din paje force na kase free Naomi, bacho kasa. Alwadi ebo mpaye de Naomi, eni ni kuni ni mabowe ni mwabutusunye in. Ma eni pa eme won. Ma eni so eme won. Ma wafa ni yeye won dia, ni pebiye yon mu dia, eni so ewe Yesu dimo. Amen. Otini ni mpa igbe mo din. Pache frose na kasa fi hi.
1: Mama
0: me be pache kasa.
1: Pacho mi sera dise. E bia mi ni mi manu yaka enu mo sin bia atu ya ya bra bo so na obi aka atu mi ni mi manu bra bo so ana ma mi ni lana nu no mu kru nu ana ya
0: Ewurade ebo mpa ye wo Yesu din mu di mama mebe ba wanim so woni ne ma ne nasefo so wafum amobi abie na no aka asemboni bia ewurade fa chom na jio mu firi mu ma eni so emi mama mebe ne ne fie ne ma enhyira enye ma emuso ewo Yesu din mu amen otini ni mpa igba emo din Pache for us and I can say free. Mensa. Okay, free. Dan Suma. Pacho Kasa. Everybody, we won't pay you. Yes, you deem with the Mensa, but when him. Srese Ewurade jimensa fri atete no haobia na dwuma sem ne sika sem e famu emu e ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Yɛbɔ mpa yɛ srɛ sɛ Awurade ma ani sɔ ɛmme wo, favor ɛmme wo. Awurade ma ɛnhyira ɛmmu so ɛma wo. Ɛwɔ Yesu din mu. Yɛadome tumi bia wo ne wo ɛdi asie wo adwuma sɛm no osika sɛm ho. Ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Ɔtini ne mpa yɛ ba ɛmu ɔden. Pachai first na kasa free hin. Tete Kwame. Pachai kasa. Awurade ebo mpa ye ewo Yesu di mu e de Kwame Tete ebo wanim. Wo ne yare safo. Awurade sa Kwame yare ewo Yesu di mu. Ma Kwame adwuma sem. Enye ye mano ewo Yesu din mu. Amen. Otini ni mpai ba imoden. Pache frose na kasefri hin. Asori peni eda blessing sugan pache okasa. Bom paye wo Yesu din mu e de asori pani e da blessing soga ne ne mane na sifo nyina ba wonim Awurade ma ne pa me won ma ani so e me won e wo Yesu Kristo din mu momfa ne yemu de ani so e wo Yesu Kristo din mu. Amen.
2: Onshanso
0: otini ni mpa boy morden. Good morning. Otini ni mpa boy morden. Asa ye no ma bibre. Pacho e fro sana ka sa free hin. Kwaku. Kwaku chi, okay. Okay. Awurade ebo mpa ye de kwaku chi ba wanim. Mana ho den. Nipa dua mu sunsun mu ne honam mu. Mana sika sɛm nso so aho den. Mana adwuma aho den. Mana wareɛ aho den. Mana si kwaku yie. Ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Amen.

Yesu unya no na wote ho jokoti sofo amwa kubesie wa ye jokoti sana wusiwo na abeifu ikoba na omo abeja ye amwana ye guso no mo aka chiro se ene ensi wiye ene embargo bia ye de ato abraboso Yesu dim I command that embargo to be lifted in Jesus

0: no frame one to a higher dumb. 106.3 FM. So Ghana Madish ye and Neswe Bia Yabane de ni aba yesie bia tesia anga sakasie bo nibri naswa ye de bre wo nanim sese yenya tena sise ya ensem no ye chechire na de ma ene odi gupu mu enkom ni ye yin ma koma koma koma koma ko tesia na ye de ma wo na nansem ne bi wo mu abusua abre ho sem ene se anope ya nipa mako mako mako dubako enu wafri mu enkran yofanko kwa ntempo mu nipa dubako die nesi ye emu nsem ye deba
1: nani ye dubeko posifu atina ye weni muse we nipa bia posifu atinu osuwa kansem ya hanko fugunu sa na nipa fufru tumishini sumu efenetia ehunsi mako ebebe posifu ase diyonu ubo wabia sumu wamatino
0: wakasi yebo imuso ya bete se tema me yo yo wo wo no money TDC mpanin for yase ni omo dia boy ni TDC for wo wo so ye project pani ne se wunti bi nya ne hase ne ntokwa dia ba no ye bekọ ho
1: ye bekọ sentiment mu e ho so e na empenyefo wo no mo ehwe eye enumode ho semso wo ye na kokose wo kwa sentiment mu a enkwada ne mabu ni nipa bi a wo mu num nu bone HIV ya de no e wo soro e wo wo mo entem
0: Abusian sam na bika we mu na wie ye debre mu na NTN se ye gusu a ye nka mu se ye ka NTN isem no a ajiba bia ene ye wonam na hu se obi kita phone ba kopa e ma ne nya wadwe se enie ma e wo so so ye ba ko e ye phone ba kopa chipu bebre phone ba kopa chipu bebre adwuma NTN na ye ye ne wo bia nkita wo die wadie tumu die wonim se ne ye nie nie ye nie nie ye nie nie obi ye die tumu Stanbic Adawruma ene wani industrial commercial bank ye wo China kabom ye de sips na ebrew etwanitia ka ne sips abusua ne ye kire ne se wo kwa kodi dwa wo China menumu akokra ne ma de aba o my Ghana mu a wo sika wo sa wo de kro no se se ye nsua sika do so ne nam ne ye mhyehye yen wo de wo ni Stanbic bank fo kabom na kra wo se me kwa China me kwa fa ne ma banti mi sika no ye ne den e wo no mo ena wani commercial bank we kra de ye ka industrial commercial bank asem na meken wone wo kabom ni adu sika no ye de tum wo ha wudu ho no mo ani wa yintu ni ya obia thanks to you computer clinic abusia ya de be na ha wo wo de ko emu obi mfa nani nka nkyera wo se me hwe wani mu no e bia wani aye pepen dodo se ne na me de ye eti wo ya de na ye hu ya de kro ne ma nuro sa wonom na anye ye sesa ji wei na emom se ye thanks to you computer clinic dear ne wo mo ye ne se ye de afidie hwe ni paduanum ye hu ya de no ya mu waduro eti yetu ase ani yetu ase prekon e dia mawo ena DBS adahoro manchense papa ye de boda so da biam ka kire wo se enkotonkoso ye be manchense na dia boda so ensi otu awo yem hyehye wa wie gba awo yem hyehye da bi DBS enchense de ene 10% discount to you so de machiri no e ye wo kala wo pe ne de ma wo otusu a na ya ye dia mawo kama ena keo chako toothpaste what you say which you see a paste be na adi twi wo se eye ne eye ana so wo wie ye no a wo fie wo se ye a wo hwe ye no wa ankasa wo hu se sin ye gumanu mu e no enye ne kada ni kada no esesa ye culture ko two face na adi twi wo se a ka be hu se the natural color original color eno a na wo benya na akasa kukuduo so atumi akasa franco trading enterprise se se ye mobile phone na wo hia no my Ghana mu kwati woni a na se ne wo kwaji bia no enye say ye Samsung say ye Nokia phone so iPhone so ni nyina wudu ho no mo ebe ma ubi na computer so papa Franco edi bi aba na TV no ye fe no Franco TV eno so du ho no mo abofom ni ye de amawo abusia nyuma ina ta ye chi ena taste ya nkasa kasie bo ye de brem wo na kenkafo a moti ye ni awia yi eye me akwia bo achi wa yi adom JP ena fe yi
1: abina pokuwa ah winnie
0: Abusia bra Facebook, YouTube, Instagram no ne wono mu ne di agro nya gro se da bi news no ene ye twi ehun se ya ne ye di amawo eti Facebook no badom 106.3 FM ye ne ye wadwen kire fa bi to ho wo like no ahye ebresem ne akenkan e di amawo na akwa YouTube no e wode ye subscribe o da bia ye ba wo beti ye nka wono mo wadwen kire no so de to ho a ye nya wo mu ene nya no nko ye ka ye ka ye ken so akwa TikTok kɔkɔ no so a ye nusu ye de nam hɔnom ya ye de ema wo na wotie ye na wam no ne a High Life Radio ewo Virginia USA ABN Radio UK Kanawu Radio Holland Assem Radio ewo Den Haag na Ganata Radio Holland Obapa Radio ewo Germany Evangelist Bright Radio Germany Naspa Radio UK Rockus FM ewo Belgium Sadaso ena Sankofa Radio USA Word Radio so ewo Worcester USA Obiman so Radio Atlanta Georgia Nkwa Radio ewo Italy ena Moment Radio so UK GhanaWaves.com so yedemu awie yi abusia yenye bere na kase bono enche mu yemfa emra ya sha sia firabra husemim na nanope yi ante asem de ena ya wo anofa tututututu ye kwote ya ya se sprinter boss ya kai esikwa vo apake ena kai foforo akodwira mu sei sram na kai no bo mu wie ye no abusia Abra wose mu asie ni se nipa etike enum no ema kuma kuma kuma ku dun ba ko knananana watwa nananmo ensie do na asem ise ni anopa ye hyase bo mu ema mo no kai a sa akwanhia yi kai kese akobo mu na kum nipa du ba ko ye sprinter boss ibi na sprinter boss ye nipa timwo na pakie na kai foforo wo de bra facebook youtube instagram na be hade sa kai yi sprinter boss ye nya iche se ajam ka yi apaja ka yi to se ne asia ye ka no na se nipa ne wotimwo miensa kra no a wonya woti didi mwo ye sise se ba bi a woda nye kra no nyame ena edi wo ho afofi nyame ena edi wo ho afofi na mpanimfo ano wo wo no mo woni oben ho ntem ye wo hu bia presifo wom dum jadwuma ye fo wom wo mo che se Sese ye mu no kra nipa duba ko no afirimwo no se ye benhu sa asomasi nie wo benchini nie abusia we ni wode hie ni no akoye den komo twetwe a wode atoye ni mo ni ye ndika anyi bimra
2: se a ye ni mo kasei ye yi nipa no de ma police e wo ka no mo de ma police mo de o ma hospital ma confirmation mo de aban se nipa 11 na 18 na 13 swepra a ye de o mo ko Achimota hospital

Awurade jomo ewu ogu hunkara Awurade take you off Emma kababa ogu hunhu biara take you off Emma refresh ya Awurade jomo enano bio jomo Awurade jomo Awurade jomo Awurade jomo Awurade jiyo Awurade jiyo ko pato hamo ewu ewu